0: balance ka Ala ye kurun ko Finlandiya ta in de alihamudulilayi Ala ye hinɛ an na fana Mafa ye nin ko cɛ sɛnɛ fili n'u ma sɛnɛ ma dɔrɔn bawo France ta don Ala ye hinɛ an na n'o courant ta ils jouent an sɛnɛ an na sɛnɛ an na Camaro Rwanda pays ye Rwanda pays ye dɛ ne dɛ n'a la ni awɔ Jama ma wɛnɛ dɛ n ji kuti y'a de dɛ kɔnɔ yɛrɛ ma se a taari ya ye dɛ sɔrɔ kiri a bu ne bɛ wasi ta min ne nɔ ten bawo to a nan karo yɔ tiza ka tabi du kotin bagi gotina awɔri ka tiri nɔrɔ askiriɲɛ n de bi askiriɲɛ na nzira yi maɲɛ nzira yi maɲɛ awɔri zun gu zina na karo kira awɔri duna awɔri a kɔzina de samunin gɔrin tiyin yɔ tumaro an bisi ngɔ paransi gɔmina awɔ Jama awɔri a sutulu wɔna wɔlɔ kɔmiti gala zɔna yɔ kɔmiti wɔnjɛ sei kada ila ni sira da tarin gunza ya amda goda satta goro goro toro kulansa kam de ya ba samma so no za ba ma le radi ka gidi ga ka fere ro iri no ma to no ma to la zo ma ringo la kutu kutu ga
1: re kila ma shara son Allah Umar Alhaji askrinye na kuro ade ma bayan na ma Dr. Kanzuna kuro nya asoyero wallan wa ta ba so do katam gawo ade din gotiya sandoye lanche andro bayin asli assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: dawa tuklewa
2: lewa salai
1: ndu klaza wallen
2: kuma Aisha Muhammad ngoro mahon
1: ma sha Allah Aisha Muhammad first come dia da kan ma kuro ai kullumin ai kuro mo
2: kuro mo kuro ngana wallahi ko to mo ushe tin tara
1: ma sha
2: kuro mo ko kuro mo na wallahi am je sa da awo shima da Allah jire gunzuna ide suye da yaro kan dai shi sa ya awo shima da sai kam da su ta yaro awo da dai kita ta ci awo zan yi na wallahi shi sai
1: gai
2: kun sa fa ta ni kina zikka na ma duk ko kalan da ta tona ma wallahi ta awo da hayi san je da ya tuye suye da yaro kan dai da kan ma da ko shi kin suye da yaro kan dai da kan su ko shi kai
1: Masha Allah.
2: Ngla zoro
1: Aisha Muhammad doing chroma phone askrinye na nyoro lokto magonum kalkalokto adian andia botro. Kurutuma imbiji futunye guluma idi andi anjusko yo. Kaswa adu tawadu marumbiji klandia fanyo. Yalandia kata gonyo wandi kaswa adi andia samzi. Aslam alaikum. Ndawa tuklewa. Masha Allah, Muhammad doing grow bypass. Your first come to Tumta Mada Kanama. Ava Zawal Nam de Kamtina, Sonya Waltinia Boni, Wani Korum La Bajimba. Ngla Ngo, she Kashana Adi Futubles and Adi, Sonya and Go Botamaga Days. Aslam Alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Da wa tukle wa duk lasirin.
3: Alhamdulillah Umar.
1: Gana sandu radio ne mai da ke gojin.
3: Fa ni min na gal kallo.
1: Fa in do gojin radio ne mai da ke.
3: Wallahi are ne so ni din da karaki wallahi da sala gele ke ma.
1: Gila ai koro mo.
3: Ah, for yare kamae motongon ma kila de lamar jiri awala jiri aso waja no lenam kam kuno kana re kila shima de ndan do koi kana la boye de hadari aw shima de de tinda ko sa shima de ilmumen bi ma Allah kimba ko shin min kurin ba re sak sanji aw shima mai kila no ma mo ba iso waja ro dai kila de la leve naranda klarin andero doktor kilaran bayan la andero garan
1: Ngila masha Allah ala isi ya nyo zaati Ngila doktor ngoshi awkuzina
4: wakum Mwana zili zoro fafaida ade Awa nune awa imlan kolchon di ade Ada ade imlan Kama rejiri awa ade awa awa kalata Awa epidemic awa bi outbreak
1: Afonda ngo bota ade gonyada Choto darera min Sawa alaikum
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دا واتكلي وانتو كلازولين.
5: لا إني كلا ما شيء. خلاص نقول بعدين كتاب وجاي. نبغى كلام كراديو فرنسي.
1: ما شاء الله. فرس كم دي أدا كنما.
5: أكرن جنا دكتور أوشي خشرا بجينا.
1: ما شاء الله دكتور يا كنجن.
5: يا دا إنجا كمان دكتور ما نبغى كلا دم دم نه سو ما نبغى.
1: يكيرن
5: دم دكتور. فتني كون دي يكير كلا كا. Yo kuma ai kuma tiri angla dam da zanin ko ni la la da nake manye furulla yin anjira tiri dam dro har shi ma kore ku ta ko kana do
1: Ngila, ala isidia nyiro zaapchin.